0: sam Đala, brate, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Darčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

Dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

Ne da se jako ovog jutra, ipak idemo u pozitivno jutro sa Zdravkom Čolićem i pjesmu Pisaću pisma duga. Dobro jutro, ranoranjoci.

Lenny Kravitz i Low na našoj playlisti, 6:44. Dobro jutro, moji ranoranioci, jesi li se dobro naspavali, pravite svoje jutarnje napitke, a mi se družimo u dobrom ritmu s bitne i aktualne informacije. Naši komunikacijski kanali spremni su za vaše poruke. Idemo sa našim druženjem u dobru ritmu.

0: Hercegovini. Brojne su dionice sa aktualnim radovima, tako da se može očekivati sporije saobraćanje, a vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: I upravo uz Kafe Brazil počinju naše jutarnje druženja. Posebna čar u njima je kada nam javite muzičku želju i znamo da smo vam ispunili pjesmu koja vas budi, pokreće, motiviše kroz ovaj dan. 061-931-131 Viber i WhatsApp broj 0800-204-03 besplatna telefonska linija, a svakako možete nam pisati na naše društvene mreže Facebook, Instagram profile Radija M. Dobro jutro.
2: Muzika za dobar osjećaj.

Ovde Gukni Golubi i Kolun je na našoj playlisti 7 sati i 12 minuta. Moram vam reći da mi je poprilično žao što se Kolunija rastala u svom izvornom sastavu. Zaista su bili majstori pravo dobre energije, a posebno nam energije treba na rano jutro nama ranoraniocima. 7 sati i 12 minuta, javite nam šta se vama

0: Pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Slušali smo Hladi Željke Samardžića, Damirovu muzičku želju, a za našu slušateljku Inu slušamo Taylor Swift i Endgame. Damir i Ina, hvala vam ovog jutra na javljanju. Vaše poruke su i prve pristigle ovog jutra. Čini se da su slušatelji malo uspavani. Uživamo, Ina, uz tvoje 3 minute, 9 sati i 18 minuta.

0: čekanja. Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

0: Uživali smo uz duetsku pjesmu Tijesto i Karol G, Don't Be So Shy, 10 sati i 2 minute, da vidimo šta nas danas očekuje od vremena vani. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavili su na oblačenje koje dolazi sa zapada i već je tu iznad glavnog grada Bosne i Hercegovine. Ova na oblaka danas će uslobiti kišu, pljuskovi i grmljavinu, a u centralnoj Bosni i Hercegovini pljuskovi mogu biti nešto i obilniji. Dnevna temperatura zraka od 26 do 31, na jugu do 35 stepeni. Iz Bihamka javljaju da se danas očekuje pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini. Brojni su dionice sa aktualnim radovima, tako da se može očekivati sporije saobraćanje, a vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 10 sati i 3 minute, a na našoj playlisti Muzička želja, pjesma koju zaista nisam dugo čula. Slušamo punkti Davora Ebnera sa pjesmom Plavka, kao muzičku želju naše slušateljke Selme, a Selma šalje jedan veliki pozdrav svom dragom, kaže, prepoznaće se. Raja ide pozdrav i od nas i studija za vas. Mi se družimo još nekih 15-20 minuta zajedno. Pojačajte Radio M.

10:15, mi smo došli do kraja našeg današnjeg druženja. Ponovo smo zajedno sutra od 6:30 ranom zorom. Uživajte u ovom predahu danas i pojačajte Radio M. Ne mijenjajte svoju najdražu stanicu, jer

0: 20. avgusta Dajman otvara novu prodavnicu u East Sarajevo City Parku, Zmajovina 4, istočno Sarajevo. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajman.
1: Najljepše uspomene stvaraju se na putovanjima, zato prije polaska ponesite ono najvažnije, sigurnost.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Tražite si

20. avgusta Dajman otvara novu prodavnicu u East Sarajevo City Parku, Zmajovina 4, istočno Sarajevo. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajman.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ćao svima, ja sam Jelena Buča iz benda Frajla, vi slušate Radio M.
1: Zdravo, ja sam Mija Malešević, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Eric Gupi Vampiri, a vi slušate Radio M.

0: Danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno jači pljuskovi, dok je dnevna temperatura zraka od 24 do 31, na jugu do 35 stepeni. Dragi vozači, pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu naše zemlje. Ipak u pojedinim krajevima kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, a obratite pažnju i na odrone. Svakako vozite oprezno i poštujte saobraćajne propise. A vaša ekipa Radija M želi vam sretan i siguran put.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 14 sati i 3 minute, a ja vam želim dobar dan i jednu toplu dobrodošlicu u popodnevni program. Vrijeme nam se vani promijenilo, neke je obradovala, a neke je rastužila ova kiša. Ali neka nema veze, već sutra će nam biti ljepše vrijeme, taman da iskoristimo još malo ljeta što nam je ostalo. Mi se družimo sve do 18 sati. U narednom sadu ćemo govoriti o našoj temi koju svakako možete vidjeti na našem Instagram storiju ili na našem WhatsApp kanalu. Ukoliko nas ne pratite, pozivam vas da nas zapratite jer ima se svašta vidjeti. A vaše muzičke želje, komentare i sugestije pišite nam na 061 931 131.
2: Kada želiš hit, biraš Radio M.

0: 1.
1: Transfer Ermedina Demirovića iz njemačkog Stuttgarta u turski Galatasaray mogao bi biti uskoro realizovan. Turski mediji prenose da je istambulski velikan poslao još jaču ponudu za našeg reprezentativca. Prema pisanju turskih medija, nova ponuda iznosi 20 milijuna eura, što bi moglo biti dovoljno da Stuttgart pristane na transfer. A sada je upravo njemački klub na potezu. Ukoliko Stuttgart prihvati ponuđeni iznos, Demirović bi trebao preseliti u Istanbul, jer između njega i Galatasaraja više nema otvorenih pitanja.
2: Pozdrav svima, ja sam Rastav i slušate Radio M.
3: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
4: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M. Muzika.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15 je sati i 16 minuta. Mi nastavljamo govoriti o motivaciji. E, sada ćemo govoriti o par trikova koji stvarno rade i koji podižu motivaciju. Prvi jeste da ne čekate motivaciju da vas digne s kauča, nego da sami krenete. Zvuči čudno, ali motivacija često dođe poslije prvog koraka, a ne prije njega. Drugi trik, podijelite veliki zadatak na sitne komadiće. Kad vam nešto izgleda kao ogromna planina, mozak se uplaši i odustane prije nego što ste i počeli. I treći, okružite se pravim ljudima. Motivacija je pomalo zarazna kao i prehlada, samo u dobrom smislu. Koliko ste okruženi ljudima koji su puni energije i ideja, i vi ćete se lakše pokrenuti. I na kraju, možda i najvažnije, sebe morate podsjetiti zašto nešto radite. Kad znate svoj zašto, lakše izdržite i onaj dio kada vam se baš i ne da. Tako da, šta vas to motiviše, i dajte nam vaše trikove na broj 061-931-131.
2: Šta se kuvati, gdje vam ovo sun protection, da se vam kapite.
3: Ovo je Radio M.
2: Stay out of the highway in the Fridays. Šta je od Mad Max?

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15 je sati i 48 minuta. U nastavku našeg druženja ispunit ćemo muzičku želju naše slušateljke M.

0: Temperatura u Sarajevu 25 stepeni, Zenica 26, Tuzla 28, Mostar 32 stepena. Dragi vozači, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj do vozila do 3,5 tone.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 16 je sat i započinje i treći sat naših druženja na radiju M. Mi smo tu sve do 18 sati, a vi nam se javite na 061-931-131.
2: Radio M. Tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: pretty boy.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio S.
2: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Franky, a vi slušate Radio S.
3: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate Radio S.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 17 sati i 29 minuta, a sada ćemo poslušati muzičku

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miđo Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Stacija, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ćao svima, ja sam Anoš Sajduhar, a vi slušate Radio N.
1: Moje ime je Tijana Rapčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio N.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

0: slušate Juski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.